Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

8 je i 17 minuta. Slušamo izvorni karavane na frekvencijama obiteljskog radija Valentina. Radija koji je najslušaniji na Balkanu. A da o svetoj nedjelji ne pričamo. I za one koji ništa ne rade i za one koji rade. Uključe radio Valentino. Pronađu frekvencije. I onda uživaju u svemu i svačemu i prije i posle podne. Evo, malo prije smo pomenuli 15.5. u petak, Kladari Donji, velika narodna fešta sa izvornom i narodnom glazbom, sa bogatom tombolom. Pa kakav bi Varuša bio medijski djelatnik da ne bude nazočan na toj fešti sa divnim ljudima, sa svojim narodom. Naravno, ako Bog dadne zdravlja, jel? Jer ko zna, dragi moji, šta nam se iza brda valja? A eto, valja se 15.5. Kladari Donji. Kao što sam već napomenuo, sa jako, jako dobrim ljudima, sponzorima. Farma Koka iz Bazika. Ali da tu nije glavnog organizatora Franciska Brdarića, koji kaže vodi brigu o svemu i svačemu, pa i o toj fešti, e onda to možda i ne bi bilo tako veličanstveno, jel? Nadam se da nas Brdarić, gospodine, sluša ovu emisiju i da ćemo se, ako Bog da, i vidjeti i pozdraviti u Kladarima Donjim u petak.

Kaže meni jedna fina dama, ja ti bolan idem na TikTok da se borim za ljudska prava i mir u svijetu. Švalera, ako nađem, nađem. A i ova poskupljenja, dragi moji slušatelji i slušateljke. Kako je krenulo, nafta će da stigne cijenu rakije, a?

Došao mi eto i račun za mobilni telefon. 88 maraka. I pišu mi još i pismo: poštovani, molimo vas da izvršite uplatu odmah ukoliko niste do sada učinili. A ja im odgovorim: nemam sad para, renoviram

Hoćemo jedan oglas. Kaže, tražim finu i zgodnu djevojku ili ženu sa dobrom linijom. Ja ću ponijet zvučnike kad jedna mi odgovara, a ja tražim momka ili čovjeka sa dobrom... Kaže, sa dobrom frulom, ja ću ponijet trupe. E pa sad, dragi moji, ako neko ima slučajno dobru frulu, a mora i dvojnim se, jel? Nek se javi na ovaj oglas toj ženi što se na taj način reklamira, jel? Nema veze što na fruli nema rupa, a? Naće se neđe, a? A kaže jedna žena svome mužu koji voli da igra nogomet. Jel, dragi, ti si ono svakog dana igrao nogomet sa ekipom? Kaže on, jesam ljubavi. Eto, javi se na telefon, golman ti je ostao trudan.

Medinu, Dženetu, njihove muževe Alvina i Nedima, dva unuka Fajle, njegovu djevojku Tijanu, unuku Džemilu. Safija pozdravlja braću i snahe, pozdrav za, pozdravljam Zlatu, Salihu, Almu, a posebne pozdrave šaljem tebi, Baruša, napisala je Safija. Porukica iz Austrije od gospodina Miće. Pozdrav Baruša za tebe i sve slušatelje u RV radi, ako možeš, aha. A ovo je Mićo postavio pitanje.

0: 422 126
1: 126.
0: Tako je, to je broj od Vibera na radiju, a kad napišeš poruku, jednostavno evo pozdravi nekoga kroz poruku i onda meni ostane broj, jer ja ne mogu svoj privatni broj ovako javno da dijelim.
1: Dobro, Barša, dobro, razumijem sve.
0: Okej, okay, ajmo da glasamo sad, evo.
1: Može li 2 promila?
0: Može, za prijedlog broj 1 i Vesele i Globačane. Koga ćemo pozdraviti?
1: E, pozdrav za sve poznanike, pozdrav za vas, Barša i vašu režiju.
0: Dobro.
1: Pozdrav za familiju u Hamburgu, Hrvatskoj, Bosni i pozdrav za sve slušatelje radija. I ako može, pjesma kasnije kad se završi... Pjesma Karta u jednom smjeru, Naše vrijeme.
0: Au, kako je pronađe, ima baš danas ovoga je formirana da će pjevati. Evo, uvrštena je, još jutro si ja to oko 7 već uradim, tako da je uvrštena.
1: Hvala vam, pa ću vam se javiti, Barša, na Viber, poslat ću vam poruku ili na WhatsApp, šta koristim.
0: Viber broj, to je Viber broj od Radio Valentina. Eto.
1: Ja imam vam neki broj zapisan, ali nije to ta izgleda, ja sam...
0: Ne, ovaj koji sam vam sad izdiktirao, to je broj od radija Viber, besplatan broj, tako kad mi poruka dođe, samo napiši da je Dejan u pitanju iz Kaknja, da ja znam.
1: Ok, eto. Hvala vam, pa se čujemo.
0: Hvala, živio Dejo, prijatno. Da, dragi moji, ovih dana sam dobio dosta narudžbi. Za USB, jednostavno onaj USB stick. Mnogi ljudi to žele da imaju, da li u dnevnim boravcima, da li u autu, recimo kad putuju negdje daleko. Naravno, toga ima svugdje negdje ovako po tim tržnicama, pijacama da se uzme. Ali da li je to to, jer mnogi su mi se žalili da kad kupe nekakav USB negdje, onda tu bude bez veze nekih svakakih pjesama koje možda i nisu aktuelne. Pa su eto mnogi javljali se meni da im ja to napravim evo iz svoje arhive, iz studija. Pa eto, stojim na raspolaganju. A javljam se i narednom našem sugovorniku ili sugovornici. Dobar dan!
2: Dobar dan!
0: Dobar dan, Marta!
2: A eto, dobar je, sunce sija, ne mora biti ljepši.
0: Pa neka tako i ostane, Marta, još 64.
2: Tako ostane, nećemo kvar.
0: Nemoj, Marta, jer poplašit ćeš.
2: Lijepo, znaš da je lijepo.
0: Poplašit ćeš trutove u tom slučaju ako budeš najavljivala nevrijeme.
2: Pa mogu ti gledala sam, pa ima trutova više nekela.
0: O, pa ja ima, pa takav je život, Marta.
2: Poljubio i šemši jedan.
0: Sve, eto vidi, ma sve se promijenilo.
2: I ti, tvoj trutka je dobri me botno.
0: Eto vidiš, moja Mar, ma ja bo ona, život se promijenio, pa se više trutova, eto, narodilo već ovoga pčelicara.
2: Pa tako, nema da. Matičnjaka trutova koliko će.
0: Da, Marta, hoćemo glasat.
2: Eto, ajde, o tom, potom valjda će biti nešto.
0: Hoće, za koga ćemo glasat, Marta?
2: Ajoj, ne znam sad, gdje ono, drugi volimo.
0: Aha, prijedlog broj 2, pa ima li nekoga stvarno, Marta, da ti voliš ovako?
2: A bio je neko, nema ga više.
0: A nema više, i sad ništa.
2: Imam ja još koje volim, ali je vezano uz ljubav.
0: Aha,
2: pozetno, familija.
0: A znaš kako ti je kod mene postalo, Marta, ja do podne mrzim sebe, od podne cijeli svijet.
2: Ne mrzim nikoga, kad mi dođe,
0: tu sam te čekao. Tu, pa ja znam da, Marta, ti voliš Šemsu najviše. Ajde da je pozdravimo.
2: Ajde, eto, pozdrav ću, nek je živa i zdrava.
0: Dobro.
2: Nek sluša ona, 2 radija sluša.
0: O, ali, evo i to.
2: A ona ne mare da dobije.
0: I to prvi put da čujem. A može bo ona Šemsa dobiti
2: ja,
0: samo...
2: Ona ima u šupi radija i u sobi. Kaj nek svira, kaj nek se čuje da je živa.
0: A pa možda ima u šupi rupu, pa ode zvuk negdje u susjedstvo tamo.
2: Čuje, komšije slušaju.
0: Pa ja, kaže, imam šupu i na šupi rupa i onda zvuk ode tamo.
2: On je baš dobro, aj neka. Tako je, tako je.
0: Dobro.
2: Dobro, rekla sam za drugi, ajde, ne dobro. Znam baš da li je to, ajde, dobro.
0: Dobro, jeste, sigurno.
2: Ok, pozdravljam tebe, da si mi pozdravljen i živ i zdrav.
0: Hvala Marta.
2: I veselo i drž se do podne i za podne kako ti bude.
0: Na posle podne odo ja sa svojim kumom Stjepanom na teren, moja Marta. Aha. Moja.
2: Oho. Nema veze, gdje si, da se opet se čuvaj. A šta ti kažeš, moraš se gdje se mokružit tamo. Pa pas.
0: Nećemo se mi strmekniti, jedino ako kakav garavuša nam potplete nogu, kome, meni i na ljemu.
2: Ali to ne znaš, bolje se čuvaš.
0: Ali nema veze, ako se istrmeknemo, opet ćemo na meko, a?
2: Ne znam, šta ja. Će, sam, ja ti sjetujem da se čuvaš.
0: Dobro, svaka čas, hvala Marta.
2: Evo, ako pozdravljam svog brata, Tunu i Slavu, rođaka Marka i Katu. Šemsu sam već pozdravila.
0: Jesi, jesi.
2: Tebe sam pozdravila.
0: Jesi, i mene, jesi.
2: I Tajčija pozdravljam. Dobro. I njegovu obitelj.
0: Dobro.
2: I on je jako dobar čovjek i voditelj.
0: Ja, dobro.
2: I svoju susjedu Mariju i Oska. Zoricu svoju sinoć me je zvala i njenu mamu. I Osmana i njegovu seku, kaj da je to njegova seka, sekretarca. I dobro. Pozdravljam Milana Kazandžiju.
0: Dobro Marta, eto, to bi bilo to, jel da za sada?
2: Pa ću... Djeda Navaliju, nemoj, čekaj.
0: Nemoj ba Marta.
2: Pa evo, moram Djeda Navaliju da ne promašim, čovječe Boži.
0: A ne možeš ti njega promašiti, on čovjek ne miće niđe iz dnevnog boravka Bona. Kako?
2: Žao mi je ga, ja ga puno pozdravljam i
0: dobro.
2: Želim mu svako dobro.
0: Hvala Marta.
2: I gospodina Nikolu i njegovu suprugu. Pa Mandu volam, gdje ću Mandu zaboraviti?
0: Ma kako ćeš Mandu zaboraviti?
2: A ti kažeš gdje mogu proći da Mandu ne...
0: Ma nisam je mogao zaobići kad je šira već duža, a šta ću? A dobrog srca! Pa dobrog srca, eto, to je to.
2: O, neka, neka.
0: Hvala Marta!
2: Aj
0: da i drugi dobije da glasamo.
2: Eto, dobro, pozdravi, svako dobro.
0: Ajde. Hvala, živjela na Marta! Eto, neki dan sam bio onako u prolazu iz Domaljevca, točnije iz Bazika, od mojih Brkića, prijatelja. I onda ti naiđem u Tolisu kraj Marte i vjerujte mi, pa nije ni loše što nije bila kod kuće. Bila je, kaže, neđe u komšiluku, jel? Zastronila, strmeknila se, jel? Kada sam je zatekao, pa ko zna, ja ne bi mogao otići do juče. A za sutra da i ne pričam. Marta razgovorljiva uvijek, pričljiva, jeli? E, još samo da zna malo pogledat u filđan ili u dlan, recimo, pa da mi kaže šta me čeka u narednih 70 godina. A ja bi joj bio zahvalan od srca, jel? 0497 50 00 je broj na koji nas možete pozvati, glasati za jedan od tri prijedloga za izbor hita nedjelje izbornog karavana. I da ne duljimo, da nam neko slučajno ne utrne koljena, jel čekajući. Dobar dan.
3: Već utrnula.
0: Već utrnula.
3: Jaš, dobro.
0: A pa nije valjda da klečimo, a?
3: Evo. Lato,
0: la, aha, a ja mislio prsti biraju iš broj.
3: Ma ne, on sam bira pametni telefon.
0: Aha, pametni telefon. Pa zar ima i toga?
3: Pa ima, to je na mene liki.
0: Dobro, ajde da čujemo od pametne osobe sa pametnog telefona za koga ćemo glasati.
3: Treći.
0: Prijedlog broj 3. Dobro, dan i komad i godina i čaj, jel da?
3: Jeste.
0: Dobro, e sad ćemo mi da pozdravimo, jel da?
3: Jeste, ja pozdravljam na Barša, tebe sve naše dragi slušatelje Jozo iz Komušine.
0: Znam da je Jozo iz Komušine.
3: E, posebno pozdravljam mog prijatelja novu, električara sa Vrejla, kod Tršića.
0: Aha, čekaj, to je onda protekcija, on je onda sigurno razvodio neke kablove.
3: Jedno mi popričamo.
0: Joj, trebao si mi nekako dostaviti, nema veze što je daleko od mene.
3: Treba, tu sam i ja, ali ja sam svestra, ne znam svašta.
0: A, svašta? Pa da, ajde Rozo, dođi kod mene, ja imam
3: i
0: sad...
3: I sve džabu, zidar sam
0: pa... pa to još više te volim, u mene u vikendici treba renovirat sve, pa Rozo, ajde, volan.
3: A? Zidar, keramičar, moler, ali stvarno.
0: Jao, Rozo, dragi, pa gdje si bio do sad?
3: Neću ja da radim, ja imam dobro mirovnicu.
0: E, pa sad, to onda ne volim te više. Sad si me razbrko, posve sasvim.
3: E, dobro, dobro, ti imate da nužda vrijeme. Puno te pozdravljam, živio.
0: Dobro, Joza, hvala, živio. Živio nam Joza. Eto, vidite, čovjek zna sve da radi. Traži posla, ali Boga moli da ga ne nađe. Čisto iz toga razloga što ima, kaže, debelu mirovnu. To on ko onaj naš ime iz Kraljeve Sutjeske. Dobar dan!
4: Mario Žepče.
0: Dobar dan, Mario, kućo stara.
4: Glasam za treći.
0: Ubilježeno, Mario. Ba šta kažeš ti za ovog našeg Jozu? Vidiš ti čim čovjek ima dobru mirovnu, kaj ja, zna sve rad, ali neće ništa da radi. Ja šta će?
4: ja bi radio, ne mogu tu, zna.
0: Pa dobro, dobro to. Drugo smo ja i ti, Mario, pa mi smo svjetski. Pa, ja, pa dobro, Jozo je svjetski i on je bio čak i u Tesliću iz komušni dođe. Dole, ono,
4: no, dođi, gdje se može dođi.
0: Popne se on nekad i na konđilo da se Bogu pomoli za dobro zdravlje i da bude, kaže, kolika je, da je samo neka traje, jel da?
4: Eto, vidiš, ja sam bio prošloj godini u komušnoj god na konđu.
0: Eto, vidiš, i ja sam bio jedne godine, pa ajde, nije bitno zašto, kako. Dobro, Mario, ajmo, glasali smo za koga ćemo pozdrave uputiti.
4: Veliki pozdrav jedan za tebe i opet pozdravam svoje sestriće tamo iz po Njemačku i sestrišnu Valentinu i prijatelja Antu i njegovog Burazora i ostali prijatelje koji smo tamo i to je to.
0: Dobro, Mario, hvala ti na javljanju, hvala na glasu.
4: Veliki pozdrav jedan za tebe i treću.
0: Živio, Mario, hvala. Naš Mario iz Žepča uvijek onako komunikativan, raspoložen. Dobar dan!
5: Svaki dan do nove godine.
0: Dobar dan, gospodine Hasane od Kiseljaka.
5: Nemoj mi to.
0: A šta nemoj? Pa nemoj, to je dobra voda, volan, zdrava.
5: Ma, hvala Bogu i vodi, ali ja sam, volim svoje Banoviće, svoje Aljkoviće ovdje.
0: Pa čekaj, pa nema valjda u oko Banovića toliko šive, pa umjesto vode da rakiju piješ.
5: Ne, Bože sačuvaj, rakiju ne pijem evo 40 i nešto godina.
0: O, moj Hasane, moj, pa nema, u tebe su počadila pluća onda od dima. Pa,
5: ljudina kad je došao iz popravnog doma neće više da pije.
0: Aha, dobro. E, ajmo mi, hoćemo za to da glasamo, Hasane.
5: Hoćemo za Mrkulju, drugi prijedlog.
0: Za Mrkulju i Sprečanske talase, dobro. Prijedlog broj dva, sad će Hasan da pozdravi.
5: Hoću, prvo tebe pozdravljam, vaše porodice, svi vas uposleni, posebno tvoje. Zatim tako pozdravljam i svoju porodicu, djecu, unučad, pravunučad, unuke u Sloveniji, unuke Živjenicama, Dornju i Gornju Lukavicu dole, ovdje moje unuke, mojoj unuci u Travniku želim sretno školovanje u medresi. Zatim pozdrav Zavidovićima, a Haniju dol posebno i ona gore sada živi. Sve slušalce koji god slušaju, pozdravljam im radio Usoru komplet i njihove slušalce, a Jozo, ona Nada koja je sad bila, ona Rada.
0: Dobro, pa nemoj nam sada reklamirati druge kuće. Dobro, nemoj, Hasan.
5: Stide, pozdravi svoje slušalce sa Radio Usori.
0: Aha, eto, i živio nam, Hasane, prijatno i lijep dan. E, moj, Hasane, moj. Vjerovo ili nevjerovo? U ovom cijelom balkanskom okruženju 6 radio stanica ima koja pušta izvornu muziku nedjeljom u istom terminu. A to je istina, to nije hvala. Daleko najslušaniji Radio Valentino i izvorni Karavan. I sve mi volimo, pratimo, mislim ja, moja malenkost. Ali još nisam čuo, osim Radio Džungle, da je neko pozdravio Radio Valentino, izvorni Karavan i Barušu. A naš Hasan sad počeo reklamirati čak i po Austriji i Švicarskoj radio stanici. 0497 505 00, biramo hit nedjelje izvornog Karavana. Dobar dan.
6: Dobar dan, Barša, Ajša.
0: Dobar dan, Ajša.
6: Jesi ti dobro?
0: Dobro sam, hvala na pitanju.
6: E, hvala Bog, kad si dobro i pozdravljam tebe i tvoju porodicu i pozdravljam Andriju i Safetu i,
0: dobro.
6: I onoga Romi za Maksa, Novaliju, Martu, da ne zaboravim i dobro. Onoga Milana Kazandriju
0: da,
6: i toga Jozu, pozdravljam svakam u čas, on je to i čujem.
0: Za koga ćemo glasat, Ajša?
6: Glasat ću ja, bo, nisam vam zaboravila.
0: Ja?
6: Glasat ću za to drugi prijedlog.
0: Aha, sprečanski talas.
6: Hajde, ja te pozdravim, da ti budem sve najbolje, ja.
0: Hvala, Ajša, živa i zdrava nam bila, naravno. Uzdravlje i lijep dan. Sedam vaših poziva, idemo i na osmo uključenje.
7: Hvala ti Bog, kad ja jedno dođo na red.
0: A vi ste?
7: Pa sa lijepoga sunčanog Ozrena.
0: Pa Zorice, nekako mi glas dobio lijepu boju, da nisi slučajno pila čaj od Ljubičice.
7: Ma ne pijem ja čaj, samo kavu.
0: Ja se uplašio, nije uplašio, nego obradovo da nisi ko naš Jozo i Marijan iz Lipnice. Oni inače sjedu pod lipu, čekaju da udari kiša i da popiju lipov čaj.
7: A nemam ja lipe.
0: Nemaš lipe, moja Zorice, moja. Zorice, šta ćemo prvo?
7: Ajde da glasamo.
0: Za koga?
7: Ajmo za treći.
0: Za prijedlog broj 3. E, sad će Zorica da pozdravi majku Dušanku. Zorice, majka je na prvom mjestu danas.
7: O, nema niksa preče neg majka.
0: Tako je, Buna, nema.
7: Tako je, brate, veseli voditelju.
0: Dobro, dobro.
7: Sad i tebe da pozdravim. Da
0: a, znači, majka na prvom, a brat Baruša na drugom mjestu.
7: O, tako je.
0: Pa svaka čast, Zorice, nema. Ako te bude... Zorica, ak te bude čula sna, kritikovat će te.
7: Neće, pa moja je sna dobra, nek ona me, u slavne budu svi zdravi živi.
0: Tako je, Zorica.
7: I prijatelj, moje dijete.
0: Tako je, Zorica, svaka.
7: I majka moja i brat i svi tak, hajde.
0: Tako je, Zorica, svaka čast.
7: Tako je, tako je. E sad, pozdravljam ja Martu i pozdravljam Tifunu, njezne ukućane, Osmana, njegovu sekretarcu, Milana, Sašu iz Kuvaša, Radojku i ja pozdravljam sa sve ove što se pozdravljam.
0: A ima i mašala Đutova.
7: Ma ima i pozdrav veliki sa lijepoga sunčanog Ozrena.
0: Svaka čast.
7: I od mene i od Ušanke, evo i ona te pozdravlja.
0: Evo i ja i mi svi koji našu Zoricu znamo, pozdravljamo, a naravno i babu, majku, baku, o, sve u jednom paketu.
7: Ne smijemo to zaboraviti.
0: Ne smijemo, Bona Zorica. Pa ja. Dobro, Zorice, hvala.
7: Ćao.
0: Živa i zdrava nam bila. Kako se ja i Zorka izgatamo, slično ko naša Marta i Solić. Dobar dan.
8: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan, Trnovita Ružo.
8: Pa kako si ti?
0: Pa hvala na pitanju, Ružice. Dobro, kako si ti?
8: Evo, dobro je, super, ja i moj muž djedimo.
0: Ma nemoj, pa vas dvoje sami.
8: Ja što? Ja što?
0: Jel on možda, pijete kavu, jel da?
8: Da.
0: A da on tebi možda ne gleda u Filđan, pogodit će ti... Sigurno šta će te čekat danas posle podne, ako
8: ne
0: krene.
8: Ne znam to, ne znao dobro.
0: Zna, drago, ja mi Bona, pa poznajem ja tvoga, drago Jurilja, je bolje gotovo već ti, Bona. Joj, da znaš.
8: E, ali da ti me reci kad ćeš ti se nama na vratu, cudi ideš samo kod nas neće.
0: Pa joj, draga moja Ružice, pa evo 15. recimo 5. eto to je u petak, već bit ću u Donjim Kladarima na toj velikoj fešti, pa ako drago slučajno uzme bolovanje, ne bude otišao na posao, bilo bi lijepo da se vidimo, jel da?
8: Ali da ti dođeš kod nas, da mi malo popričamo, da malo zamezimo, da...
0: Ma draga moja ružo, rumena Ružice, poskuplo gorivo, ja moram sa bicikletom da idem, ne mogu autom, čaš.
8: Ne mrsi potroš goriva do nas toliko.
0: Kako neće, Bona, viš koliko je gorivo, moja Ružice. Ružice!
8: Reci.
0: Jesmo mi glasali?
8: Nisam.
0: Pa ja čekam sad to...
8: Glasam za treći prijedlog.
0: Dobro.
8: Evo i to je glasa moj.
0: Ne može, on će posebno da uzme telefon. Na jednom pozivu, Ružice, sa jednim pozivom možemo samo jedan glas da uputimo. Znaš.
8: Ali se ubacima ljubav za...
0: On se ubacuje svugdje, pa i kod tebe se ubaci. Ja, no, muško. Dobro, Imamo li još koga pozdraviti, Rusi?
8: Pozdravljam svog dragoga, pozdravljam tetu Maru i Mašiće, pozdravljam, to mi je familija, pozdravljam Minija, pozdravljam braću i svu svoju obitelj, svi koji me znaju.
0: Aha, dobro.
8: Tebe najviše u studiju, evo ti, dragi moj, šalje.
0: Ajde da čuje malo i njega, ajde da čuje malo.
8: Ajde. Evo.
0: Halo. Halo.
9: Poštovanje, gospodine.
0: Dobar dan, poštovanje, dobar gospodine dan. Drago.
9: E, dobro.
0: E, dobro smo, hvala Bogu da smo dobro, jel da?
9: Ja.
0: E, sada, šta ćemo, koga ćemo sve pozdraviti?
9: Evo, prvo pozdravljam vas.
0: Hvala.
9: Vas, Tajčija, Rileta, Kazanđiju, Davora.
0: Dobro.
9: Pa eto ja to na malo ono brzinski i ovu svoju dragu Ružicu.
0: Aha,
9: i
0: dobro.
9: Tako, nema više koga.
0: Maja, pa najbitnije onoga ko je kraj tebe, jel da?
9: Pa jest, najbitnije, ona mi jest najbitnije, da nije nje, nema ništa, da je svačine, valja se celce onda.
0: Tako, da je drago malo ko teta Kaja iz Tetime kad pozdravlja svoga Miću koji sjedi kraj nje i pije kao da i ti malo Ružicu štipni, da je čujemo kako ona ono, na.
9: Uj, štipne među više puta.
0: Više puta, dobro, dobro drago, to je to, jel da?
9: To je to, hvala ti, čujemo se najvjerojatnije u 15. u Kladarima.
0: Eto, živ izrav nam bio, ja, drago. Pozdrav ja, tebi, naravno, i našoj Ružici. Da nam budete uvijek zdravi, živi, veseli, raspoloženi kao što i jeste. A tebi, pecarošu, dobri, svakako puno lijepog ulova. A nema veze da li to bio šaran ili štuka. I polako idemo i na 10. uključenje. Dobar dan.
10: Dobar dan, Barša, jeste dobro?
0: Dobro smo, hvala na pitanju, kako vi?
10: Eto, dobro je, hvala Bogu.
0: Eto, pa i mi smo dobro, hvala Bogu. Maja.
10: Glasam za treći prijedlog.
0: Prijedlog broj 3, i naravno imamo mi i pozdrava, jel da?
10: Da, pozdravljam svoju djecu u Austriji, pozdravljam Martu,
0: dobro.
10: Davora, Katarinu i vas. Mislim tebe i tvoju obitelj.
0: Eto, veliko hvala na pozdravu, na javljanima, na glasanju i uživaj uz izvorni karavan.
10: Hvala.
0: Prijatno živjela. Evo, dragi moji, bilo je to 10 poziva. Imaćemo mi još poziva i pozdrava. Ali prvo da vidimo kako izgleda ovaj rezultat danas za hit nedjelje izvornog karavana. Prijedlog broj 1, bili su veseli Globarčani sa pjesmom 2 promila. I dobili su vaš jedan glas. Prijedlog broj 2, Sprečanski Talasi i pjesma Volimo se, volimo, vaša 3 glasa. I prijedlog broj 3, Izvorno Blago i pjesma Dan i komad i Opanci godišnje jednom. A dobili su vaših 6 glasova. Pa ćemo u nastavku poslušati ponovo pobjednike izvornog karavana za hit nedjelje danas 10.5.26. godine.

0: čo 12 sati bila.
1: Evo, to je jedan onako kratki vid reklame da ono što ja poredam po USB-u da zlata vrijedi.
0: Hvala Bog, da. Hvala Bog da je.
1: Dobro Mire, hoćemo li pozdraviti?
0: Ja, molio te Baruša da me ne prekida sad kad počnem ovaj, zove bisere što zovu Marta, Zorca,
1: aha,
0: ovaj Ilija, Izrašljana, Osman. Daj, nek se ostave više telefona Neljom da i mi moramo iz Njemačke iz Austrije dobijati.
1: Dobro, odlično.
0: Oni su dosadni, predosadni su ljudi, više kaj ne mogu slušati od nja. Nja radio Valentino, vama koliko su to dosadni. Mi još smo isto ovdje zvat, pozdravljat, čestitat nekome rođendan, imen da nam mi ne moramo od nja.
1: Slažem se u potpunosti, Miroslav. Evo.
0: Oni su dosadni, to je gore nego kad dobije čovjek sa... Srobaš kako to je dosadno. Čekajem otvoreno.
1: Dobro, dobro.
0: Ja.
1: Dobro.
0: A sad ide sa pozdravom. Pozdrav je.
1: Dobro.
0: Brata Jozu i znaju dole Slavcu, svu braću, svu sve sestre, od sestara, djecu, od braće i djecu, pozdravljam. I dole kod tute i čebna u kafani sve oni što sjede, što piju kavu, ovako rano u pinki, u... To dole sve,
1: dobro,
0: sve što je pobijalo i pozdravljam ljude svoje.
1: Dobro Mire, dobro.
0: Ja, i ako more pjesma od Baraba, svirajte noćas, svirač.
1: Aha, evo ja upisao. Dobro, Miroslave,
0: to
1: veliko
0: i
1: hvala.
0: Najveći pozdrav ide u studiju i
1: hvala Miroslave. Hvala, lijepi pozdrav za tebe i cijelu obitelj, naravno i sve one koje si pozdravio, a itekako, ovaj, nadam se da će zaista, ja to često puta napominjem, a koliko to pije vodu, da pojedini biseri ovoga malo i odmore nekad neku nedjelju, nećemo se mi naljutiti.
0: Da, i mi moramo ovdje, ali
1: tako je.
0: Mi je isto, ćemo, isto imamo i mi.
1: Tako
0: mi,
1: je, iz Njemačke, da Austrije.
0: Imamo familije da pozdravimo.
1: Da.
0: Ja znam, evo, jutro s 8 sati ne mogu dobiti.
1: Eto vidiš, da. Dobro Mire.
0: Okay, živci me počnu hvatat. Dobija Marta, dobija Zorca, dobija ona Ajša, dobija ona Rušta. Još i trpa čovjeka na jednu, na jedan telefon trpa i čovjeka da pozdravlja. Jedna kraj drugog on nju pozdravlja, ona njega. Idi pozdravljaj sam.
1: Tako. Dobro Mire. Veliko hvala na javljanju, na pozdravima, živi, zdrav nam bio i naravno vidimo okay, se
0: ovdje. Ajde pa se čujemo sljedeću nedjelju.
1: Živio, dobri moj Miroslave. Da, ne samo Miroslav, imaju mnogi ovako, jer evo ja, ne samo u emisijama, nego i ovako, družim se sa svojim narodom diljem Balkana. I zaista na dosta mjesta čujem ovako slične riječi ili kritike. Međutim, nisam ja u mogućnosti da vidim ko će nazvat ili kad će nazvat. Ali eto, upućujem apel i zamolbu jednostavno ovako baš kao Miroslav koji je nazvao iz Austrije. Da pojedini koji pa čak neka znaju i po 2-3 puta da nazovu. Da malo odmore, jeli, da malo ustupi prostora jer linije budu zakrčene, a ako se ne javim onda sam krivac ja. 9 sati i 56 minuta, sad ćemo dragi moji da zapjevamo, a onda idemo polako laganice sa specijalnim čestitkama i pozdravima.

Krompir kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

zlato, sve što si ja, ti si nama najmilija. Sretan 89. rođendan i majčin dan dragoj mami Pepi. Od srca želi sin Mijo i Snajka Ružica sa obitelji. Oh!

Danas, draga majko, slavimo tvoj rođendan. Zato te od srca pozdravljamo i želimo još dosta ovakvih rođendana da skupa sa tobom dočekamo i proslavimo. Sretan rođendan, majko, želi ti sin Drago i Snajka Ljubica sa obitelji.

Danas, draga majko, slavimo tvoj rođendan. Zato te od srca pozdravljamo i želimo još dosta ovakvih rođendana da skupa sa tobom dočekamo i proslavimo. Sretan rođendan, majko, želi ti sin Drago i Snajka Ljubica sa obitelji.

Draga naša bako i prabako, tvojih 22 unučadi i 17 pravunučadi od srca ti žele dobro zdravlje i još mnogo, mnogo rođendana uz poruku volimo te. Živa i zdrava nam bako bila i sretan 89. rođendan.

Draga naša bako i prabako, tvojih 22 unučadi i 17 pravnučadi, od srca ti želi dobro zdravlje, još mnogo, mnogo rođendana uz poruku volimo te. Živa i zdrava nam bila.

0: Varoša, pozdrav svima u Radio Valentinu. Pozdravljam sve majke širom svijeta, djecu, unučad, praunučad u Stuttgartu. Pozdravljam Slavku Šišljagića u Modrići. Lijepu nedjelju, Sović, Niko iz Ivankova je to sve na škrabo, a? Iz Slavonije, a? Dobar dan.
1: Dobar dan, Jarane moj.
0: Evo, ko je rekao da Novalije nema, ma ja sam rekao ima bola Novalije, on će kokornjača živiti još
1: ima
0: najmanje.
1: Ima nas dosta koji mi se javljamo, a šta onaj nas kritikuje?
0: Zato, zato Novalija, zato što pojedini slušatelji zaista svaki puta ubilježe novo ime i onda u tim emisijama, mislim, nije to proizvedeno od mene, nego pojedini imaju možda
1: nije
0: i pravo.
1: Nije od tebe, nego onaj što kaže, pravo je rekla Marta, mi koji moramo da dobijemo, mi ćemo dobiti.
0: Pa zato što nemate Novalija drugog posla, bola, nego samo evo čekate jedva da nedjelja dođe, jel da?
1: Pa jedva čekam da dođe nedjelja.
0: Pa dragi Novalija, doću ja kod tebe. Novalija, doću ja kod tebe donijesti 2-3 sepeta žita da komiš pa da te malo zaposlim, a?
1: Pa ne mogu ja raditi ništa moj, ja radim.
0: Eto vidiš, eto.
1: Rukama ništa.
0: Čim se...
1: samo zdravicu jednu da popijem, to mi je sve.
0: Čim se spomene posao odmah ni ti ni Ozo iz komušine ne merete raditi, ne može to.
1: Ja sam odradio.
0: Bo kak, ajde pozdravimo na brzinu Novalija, ajde.
1: Pozdravljam ajde. Prvo tebe.
0: Hvala.
1: Pozdravljam ja svoga onoga Enera iz Amira iz Tuzle, Osmana pjesnika, Mila Kazandžiju, Peru Jajsu, Rileta, našu Martu pozdravljam 1000 puta. Da se ga, ovoga Nikolu u Brčkom i Egalu davu, gospođu.
0: Dobro.
1: Pozdravljam ovdje ovoga komšiju Emina i njegove ukućane, da mi budu svi zdravi i živi. E to je to moj...
0: Svaka čast, Novalija, kad si skratio danas. Živi zdrav nam bio i lijepi dan ti želim. I uživaj uz Radio Valentino. U zasluženoj mirovini, jel? Mada nema veze, pa i ko je u mirovini može se radit, moje Novalija. Ako ništa, može se oko kuće trava počupat, a? Onako na dekici, jel, jednoj. E, moje Novalija, moj, da ti vidiš kako švabe odu u penziju. I onda opet rade, jel? Kaže, dobar dan svim slušateljima OEV radija kao i ikoni ORV-a, vama uvaženi Baruša. Napisao naš Muamer, ako može, od Meraklija, kaže. A ovo nova pjesma od Meraklija, Zmajevi, moj Muamere, to je više narodna pjesma koliko sam ja sa svojim pahrom čuo se. To da ne bude, ićemo još na jedno uključenje pa ćemo onda malo i da zapjevamo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Jesam Barušu dobio?
0: Jeste, ako Bog da.
2: Aha,
0: odakle dobro. Ste vi pozvali toga Barušu?
2: Iz Kostrča zovem.
0: A iz Kostrča, a je prvi puta, jel da?
2: Jeste.
0: I uspjeli, hvalim te, dragi Bože.
2: Pa ne može se odmati i ostali dobiti, ne može i gotovo.
0: A, pa dobro, eto šta ćemo ja, moje je da radi, moje nije da kritikujem, jel da?
2: Aha, znate ko je, jel?
0: Pa čini mi se pjesnik, pisac.
2: Nisam pjesnik, ali Marke, što imam neku pjesmu, ja.
0: Aha, pa dobro.
2: E, prvo sam htio da čestitam Petri 89. rođendan.
0: Dobro, dobro.
2: To je tečka mojeg bađe, pokojnog i tako, ina je žena, posjećala me uvijek na moju mater, ona je umrla.
0: Dobro.
2: Da vas pozdravim u studiju, ja kratak sam. Znači.
0: Svaka čast, evo što drugo nego da uzvratim pozdrave za Kostrč.
2: Evo, 100% pritiska, ali ne, ja sam...
0: Eto, uspjeli smo konačno. Svaka čast. Ništa, ako Bog da, kako sam i obećao, vidjet ćemo se, Bože zdravlje.
2: Navrnili ste kod mate, sami ste rekli, ako mene ne...
0: Pa nisam, ja sam nailazio usput, ali hvala Bogu da je nije bilo kod kuće, inače, ja bi ostao 2-3 mjeseca.
2: Pa mogli ste kod mene posjet pola sata i kraće.
0: Pa, naš

0: Tako, žurio sam jer gorivo poskuplo, rekao pa nešto.
1: Ja nikog ne pozdravljam, samo sam znači tetku Pepu pozdravio.
0: Aha, dobro, odlično. Odlično, živi zdrav mi bio, dobri moj domaćine i Bože zdravlja, vidjet ćemo se, evo.
1: E, izvinite za ono što sam ja jednom zvao, ja sam pobrko, ja sam mislio da je to ovaj broj od radi, a to je...
0: Aha, dobro, dobro. Evo, zahvaljujem se na javljanju, živi zdrav mi bio. Pozdrav.
1: Nakon tri dana sam skonto što je i ono
0: dobro,
1: sam
0: nazvala. Dobro, evo, živio nam. Joj, šta je poruka, pa hoću ja to stić, koliko, 11:14, ide, moram pročitat koju poruku da ne ostanem dužan. Jelena sa Hrgova pozdravlja djeda Ivu, babu Janju i tetku Ljubu, ujaka Mirka, Ujnunu i Kolinu, tetku Milku i tetka Miku i rođaka Marija, Ružicu i Zokima. Tako je napisano. Pa kaže, ako može, pozdrav za baku Hasibu iz Vinkovaca od unuke Anđeline. Hvala, unaprijed napisala Nina iz Njemačke. Pa još jedan pozdrav za dragu baku Hasibu iz Vinkovaca od unuke Doris. Kaže, bako, volim te, napisala Doris. I pozdrav za divnoga voditelja. O, Kobona, Doris, znaš da sam divan, a? Sretan majčin dan posebnoj ženi i predivnoj majki Ruži. Od srca želi kćer Manda. Pozdrav vama u zemlji Valentinu, napisala Manda Mokrović.

0: 12. Evo, morat ćemo ovako začinjeno pjesmu da prelistavamo vaše SMS porukice kojih zaista ima mnogo, pa da ne bi ostao dužan. Ponekad ovako uz veselu pjesmicu i uključit ćemo nekoga da ga čujemo i da ga pozdravimo i da mu kažemo dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovdje Lilja iz Modriče.
0: E, poštovanje gospođo Liljo, evo, konačno ste i vi uspjeli da prođete do zemlje Valentine.
1: Baš tako, prvi put zovem, ne mogu dobiti nikako, zovem non stop, ne može.
0: Aha, dobro.
1: E, ovako, Baruša, pozdrav, ali najprije vas u studiju tamo.
0: Dobro.
1: I sve slušalce radija Valentina i svoje kumove u Derventi, a kumu želim što brži oporavak.
0: Dobro.
1: I ako može pjesma od Mateja i Kikija, Sirotan. Ako može, ako ne.
0: A ne, ako budemo imali vremena, jer evo, kažem, ima jako dosta Ljiljo nepročitanih čestitki.
1: Znam.
0: A i svako poželi neku pjesmicu, pa sad, ako stignemo. U svakom slučaju. Hvala Ljiljo, živa i zdrava nam bila.
1: Hvala,
0: pozdrav za Modrić.
1: Puno i živili.
0: Hvala Ljiljo. Kaže, pozdrav za sve slušatelje izvorno karavana, za dobroga čovjeka Barušu i sve kolege zaposlene u obiteljskoj kući. Pozdrav mojoj majici Rabiji, puno zdravlja kao i svim ljudima dobre volje. Za moju familiju Doborovcima od Muđija iz Bad Tolca. Admir Muđi je to napisao.

0: Da provjerimo ko nas i odakle vabi. Dobar dan. Eto. Radmila iz Modriće pozdravlja unuka Aleksandra, kaže čestitam mu četvrti rođendan, bezbrižno detinjstvo, čerku Zoricu, sina Krstu, ugodan boravak u Švicarskoj i ostalu rodbinu, a naravno i vas Baruša, dobri voditelju, napisala je Radmila iz Modriće. Halo, dobar dan!
1: Svaki dan želimo dobar dan i sunčane sladne.
0: Ajoj, kako se nam...
1: Da li bila hladna, uglavnom nije hladna, a najviše je sladna.
0: Sladna, sladna. Tako je, tako je. Dobro.
1: Evo moj Baruša, Hamza, te pozdravljaj sladne sa svojim penzionerima.
0: Dobro.
1: Naravno, puno pozdrava ti želi moja sestra koja kopa kompir i veli, hoću uz pjesmu da kopam, da budem vesela uz muziku.
0: Ma nemoj, ba, joj, pazi da ne udarim otikom koga.
1: Evo još jedan put, od mojih slavljanskih penzionera, puno ti želimo sreće i zdravlja, kućoga slavlja.
0: Dobro, dobro, Hamza.
1: Svega ono što se poželjeti može.
0: Svaka čast, Hamza, pozdrav tebi, pozdrav kopačici, seki, eli, da bude vrijedna.
1: Ali... Svako dobro ti želim, jabuko moja, pa čujemo se naravno i sljedeći.
0: Hvala, hvala, hvala, živio mi dobri moj Hamza. Pozdrav za naše Hamzu u sladni, njegovoj seki. I Hamza, naoštrio je malo motiku, ne može tupo.

pozdrav Baruša tebi, pozdrav Ajši i Peri, pozdrav Madmira i Nermina i sve komšije, kaže. A ovo i rođaka Antu i Ankicu, valjda, jel? Marta napisala pa onako nekako sa malo štamparskim pogreškama.

pozdrav kaže od obitelji Mitrović iz Paležnice. Mitre i drage, za tebe Baruša, za Dragana Dakića, za sve ljubitelje iz

Sretan majčin dan mojoj dragoj mami Ani i svim majkama. Veliki pozdrav tebi i Mirku i Ani i baki Pepi i Iki u domu na Bukviku. Napisao je Braco i Mara. Draga moja bako, sretan ti majčin dan. Živa i zdrava nam bila, želi ti tvoj jedini unuk Matej. Napisao je Matej Jerković. Uz, kaže, ako može, pjesma Mrkulja. Petar Božić pozdravlja mene i sve moje. A mami želim sretan dan. Pozdrav svima od Božić Petra, posebno za mamu i tatu i za sve Božiće. Ne znam koga. Pozdrav, kaže, od Petra Božića, posebno za mamu Zdravku i tatu Niku i za sve Božiće sa Laže u Bijeloj. Ako može uz neku pjesmicu od Baruše, napisao je Petar Božić. Pozdrav Varuša, htio bih čestitati majčin dan svim majkama, a i mi da se sjetimo svojih majki koje su otišle na drugi svijet, kaže. Tvoji gospodari kuća u srcima su sa nama. Pozdrav od Marka Marića iz Austrije. Čistim.

Dobar dan, gospodine i prijatelju Varuša, kaže, dovoljno je što nazovu i pričaju, ako žele pjesmu nek naruče i plate. Kaže, pozdravljam tebe u prvom redu, tako ti od srca želim lijep dan, prijatelju moj. Napisao je Anto. Hvala Ante, tako i treba.

Kaže Mirko Lovrić, napisao je ovako: Kići Bekčeviću iz Ulma, sretan rođendan, od srca mu želi Mirko i Kata Lovrić iz Minhena i naravno pozdravi za tebe, Baruša u zemlji Valentino.

0: ne znam, mi smo već smo poletjeli, idemo raširiti krila do svih vas, bili od Australije do Amerike. Viber, Insta, gdje god, idemo uljepšati poslije podne. Idemo odmoriti od svega i svih, onih nepotrebnih, onih instant, oni koji se na prvu možda učine takvi na kakvi jesmo, a u prepakiranom u smislu, jako ne. Joj, ovo je sada od ove kraljevske muzike, legende, Halid, Šaban, Sinan, Luis, Nino, Rad, ma neću nabrati do prekstra.
1: Ti, kojoj se samo...
0: Pola duše otkida, fe.

vremenske hitove. Bude ona odabrana budica, bude ona koja se ne utapa u masu, koja ne biva iza koje stoje duge jeftine red. To ide samo uz RV na najskupu.

ostvari se kao majka. Ma ništa, ostvari ono težnje, svoj najljepšu u životu i najželjeniju. Znači, budi uzor, budi potrebna zdrava podrška. Emire.

osjećaš da si blizu Ivice ili je na Ivici Ambis. Odmahni se sad i odmah dok nije kasno. Jer ili nerijetko biva prekasno. E sad, nije dan očeva, nije dan muškaraca, ali šta je žena bez oslonca, bez muškarca? Pa samo ću kratko za to, valja provući. Mnogi mlađi naraštaji kazuju, da, imam, ali nekako je ćoškast. Operiran, odstranjen, nije prisutan. A oni malo zreniji ili milenijalci znaju paralelu, podvući crtu od onoga nekad kad je muškarac u pitanju i od ovoga danas. Znači, ne gubi moralne vrijednosti, gdi ne, ostane gdi. Budi joj oslanac, budi joj pažnja, budi joj stub, budi joj energija koja joj širi pobjednička krila. Pazi na nju, gledaj, poštuj, voli ju kao damu, čuvaj joj leđa, stvori kosmos samo za vas. Nećete tad voljeti. Da će umirati za tebe.

sugerira ukoliko ju obeshraniš. Ukoliko misliš da je tvoj neki trijumf i njena pobjeda, ne, tad si joj nanio poraz. Zadrži dostojanstvo, ne budi dio obezglavljenih idiota koji je naravno preplavljen svijet danas. Pa iskoči, nekako isplivaj na površinu.

naše redarstvene snage koje se i danas eventualno nadežuri u poslu. Moranje je moranje, mislim pod navodnicima, šta da se radi. Ajde, lakše ćemo podnijeti izazove i nadamo se da ih neće biti baš ono. Da ne znam, zahtijevaju neku intervenciju, neki napor. Svi ljudi fino, ono, jel da, ugodni, nenametljivi, odnosno, nisu napadački nastroj. Nek nema posla za policiju, za hitne službe. Oni koji su na dežurama, bilo koje vrste na svojim radnim pozicijama, nek ide lako dan ko od šale. Šta kaže kraljinama? Dalje ovo komentar da malo prije poštu. Eki, nemoj samo ženitbe nikakve spominjati. Joj, pa neće ja malo prije, ono, nema tu više pravila, znaš. Level je jedan te isti, moramo gledati i na žene isto kao i na muškarce, odnosno poštovati na isti način, to je. Ili u prijevodu. Nema onih koji imaju primat. Samo se zna ko čuči ako

piše nešto i od Mileta, pozdravi za vas. Može mi jedna medena za moju najmedeniju, završen citat. Edo, ja prenio, pa sad vi vidite kako ćete dalje sladiti jedno drugo. Može nešto od Lige, pozdrav iz Osijeka. Hvala lijepo, Osijek. Bit će, rekao sam ja. Sad malo ove starije note, onda kako odmiče, približava se kasnije, poslije podne ili rano večerje, ishajpat ćemo mi, bit će novoga zvuka i novih pjesama, folk, trend, miksevi, svega će doći na red i biti na meniju playliste Velina radija. Dalje, ovo je vama znano, ok, ajde vi se tamo kusurajte, konsolidirajte. Lejla je, kaže, Miroslav zamoljen da samo prenese. Pitam samo zašto, skontat će ko treba. Eto, Liče, gospodine, ti koji si prozvan od strane dame, kontaj pa si sad vidi kako je šta je. Ja sam svoje ispunio. Pozdrav svim majkama svijeta, Švabo je napisao, veliki pozdrav za sve od Švabe iz Drenovaca. Može nešto od sina nama, može, bilo je već od legende u pjesmi, bit će još. Evo jedan klasik, Šemsu, pusti nam Miki da izgorimo. Rekao sam ja, već smo mi zapalili vatru, fitilj je tu, sad žar smo stvorili, a rasplamsat ćemo tek. Tako mi, ja sam rekao u uvodnoj riječi, 16 sati 25 minuta, uživo smo tu i sve do 9 večeras. Dalje, može li jedna provokacija Ivana i pjesma Skini me? Može, dodat ćemo, bit će i to u onom dijelu kada malo više gaca dodajemo. Zatim, naš izbor je Boban Rajović, pozdrav iz Orašija, hvala lijepo. Dalje, u potpisu Bijeljina te sluša, hvala lijepo. Može nešto od Baje? Može, bit će. Samo šibajte dalje, ljudi. Studijski ORV Viber broj je 063 422 12.

Hill je tu, ide iz Šemsa, životu, evo. Citiram pismo koje je pristiglo mojoj kumi Eli, hvala lijepo. Ako može, nešto, NPR Svatovska, no može. To ste veselice, pa to je ona putanjaka najveće ulozi u životu. Ulozi majke. Dalje, hvala vam od srca, uljepšali ste mi dan, najbolji. Za ono puno na kraju. Hvala lijepo. Pa ništa, samo radimo svoj posao. Želimo da se vi dobro osjećate uz naše frekvencije. Pa koliko toliko zadovoljni pričom, a bitno je da je muzika to. Dalje, možda svira. Evo sad je Mile bio, nećemo ga odmah ponavljati, ali u svakom slučaju još će svirati. Ne brigajte ništa, može li nešto od Jovana Perišića biti? Zatim je pristigao pozdrav iz Vinkovaca. Može li Peović? Može biti. Pozdrav u Vinkovce. Dalje. Samo još jedna poseta. Uf, jedna skupa. Miki, daj nam to sad razreži. Oči zelene od Miloša Bojanića. Je skupa, brate. Morat ću ju ubrzati sa ovim skupočinjama. Koje je već, evo. Grabe li grabe kroz popodne. Šibajte dalje, šibe Miki. A, nitko se još nije javio s mora. Šta je to? Jel imaju već puno posla sa tacnama ili... Kupaju se ljudi. Ma šip. Gotovo, njima je sezona krenula, njima nema disat više. 0634 22 126 Viber, RMR, broj.

0: to to? Zna se šta je za noć, a zna se ko je za dan. Najbolje je kad se nađe kompromisno, pa i jedno i drugo. Čekaj, i za noć i za dan, reče Baja. Pustio ja ono što ste vi poželjeli. Ajmo dalje, Dejana Matića čuti. Nek sam se ja stišao na jedno, dvije, tri pjesme da ljudi bez smetnje poslušaju malo.
1: Da, da.
0: Biće i provokacije kroz tekstualno u pjesmama. Samo navijte na najjače i dalje mi napišite šta bi voljeli čuti.

se ja pitam. Hvala lijepo, jesmo li animirali? Jesmo. Nikad se niste prije javili na neki medij, ali morali smo odgovoriti. Slušamo te u okolini Milana. Bravo, ja pitam imali neko od naših Talijana. Dobro, ima i dodatak. Spriječeni ste. Nažalost, nećemo moći prisustovati kafanskoj večeri, ali vidimo se u nekoj drugoj prilici, bože moj. U svakom slučaju, hvala za javljanje na ORV. Dalje, može nešto od saveta? Aha, bili ste na koncertu sinoć. Kako bilo u Mejdanu? Je li bilo dobro? Pretpostavljam da je. Saša Matić, jedan je sav. Ovo nisam pustio, ne pamtim koliko dugo. Mahi, mahi, a? No, ona je rad rukama. Ozir iz Srebrenika, može li Barbara Bobak Skotina? Može, bit će kasnije.

A to je onaj trio, ako se ne varam, Prijović, Petrović i Pejović. Može, može, može, dolazi u obzir, samo šivajte ljudi. Hvala vam što vas je u tolikom broju. Otpisi pečat, nastavite dalje. Ja, tek naloženo, a? Tek naloženo. Ma neke vopi u zraku da se zna. Uš, da li će na tu metalnu žicu? Šta će se crljat? Každi i mene pokaži. Pa svega vam malo izmiješano, te ovog, te onog, jel da? Uvijek pitam u takvim situacijama, volite da malo ostane crvenkasto ili da je reširano?

0: Ok, može biti za izbezumljenost.
1: Doslovno.
0: Ajde, naći u Hirošimu za izbezumljenost. Nama bi pasalo uz slatku kavu i jedan sladak hit. Litar ovog, litar ovog. Aha, dobro, dobro.

0: poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Radio Valentino.
2: Najbolji u eteru.
3: Ražarci tu vatru, a? Da ne ostane nepečeno. Evo usne vrela kao žar.

Kremenik. Pozdrav. Joj, može biti Šaban kad je već ovako sve najskuplje. Ma može, u pjesmi će biti. Pozdrav najbolji radio Erwin, najjačeg voditelja Miroslava. Hvala lijepo, ekipo draga. Veliki pozdrav natrag vama. Dalje ste mi kazali. Gotov odmor, vraćamo se u nove radne pobjede. Pozdrav Miroslavu. Šta ima oko naš? Šta ima kod vas? Ima li umora, vrućine, kiša? Nema ništa. Malo sparine, ne znam, najavljuju meteorolozi za sutra i prekstra. Biće ono promjene. Opet će malo padati kiša, biti i grmljavine ili šta već. Ništa strašno, proljeće, to je tako balkanski. Nekad i mi ne znamo jel vrtoglavo došli ili pošli, tako i vremenske prilike. Znaš kako ja kažem, ono, kakvi ljudi, tako i vremenske. Dalje ste mi napisali da može li od Halida Romanija. E, bila je. Bila je, s njom sam startao. Nešto ćemo već od ove legende dodati. Dalje, posveta je može li od Elvedina za oca da ne pretjera s čašama dok ne stignem. A, čeka čača, koze, blo sunce da zagrli sinčinu. Otac gospodin se zove Edi. Pozdrav i za oca i za sina.

0: jel? Pa ništa, i mene moja čeka za nekih 5-10 minuta, pa ću napraviti malo pauza, u stvari složiti playlistu ono da je sašijemo po vašem navođenju. Znači, muziku koju ćete od 18 pa nadalje slušati, jesu u stvari vaši prijedlozi. Imamo dovoljno vremena, ljudi, do 9, do iza 9 večera se družimo, pa će onda poslije tog bloka ići i nova muzika. Apsolutno, moramo napraviti, jel da, svega i za sve. Jer stiglo mi je dosta zahtjeva i za ovaj i onaj folk žanr, te pravci mješavina, fusion. Svašta nešto je izmiješano danas, bit će, ne brigajte. Nisam zaboravio, tu je Indira, tu je u pjesmi Enes, pa Hiroshima, pa nešto je od Marte bilo, pa bla bla bla bla bla bla. Ne moram sve ni otkrivati, ne bude malo i faktor iznenađenja uključen.
1: Ima nešto,
0: a? Što nemaju. Koja traka je ta koja paše tebi? Cijenjena i cijenjena. Ako vi se još niste prijavili. Evo, Dare, veli, može li sinanu pjesmu? Ma može.

0: nego ne možemo ne skoknuti opet u brand projekt. Kafansko-medijski brend, Kafansko veče. Par koji je bio nedavno, pop i slađa Allegro. A vi ste tražili inače vreteno? Ide, samo u slađinoj izvedbi iz Kafanske večeri. Prije toga, Bob se pita, da je kralj, bilo bi kako?
1: Kafansko večer.
0: Navi, dodaj još dvije oktave, pa kud puca. Po šalovima, jel? Bilo je ono, Miro, zašaluj nam nešto od Mileta, oši.

sjajna, slađa, alegra iz kafanske večeri. Slušali smo Ivra Teno, ispoštovao sam i to, trudit će se da bude tako i dalje i sve do kraja isteka naše družbe. Devetka večeras, iza devetke par minuta, nije važno, bitno je dokoliko nam je dobro. Precizno 18 sati, tu smo negdje na pola puta otprilike. Je li vrijeme da ja napravim jedan mali break, odnosno popijem tu kasno poslije podne? Jeste li vi izguštali isto? Meraka, malo čejpa, ma ja? Uzili s kim? Nema veze, bitan je dobar osjećaj. Sad je vrijeme i da raspolovimo, u stvari prvo ispoštujem blok po vašemu navođenju. Ide u pjesmi legenda Sinan, pa Indira, pa Enes, pa ovako, pa onako. Evo da ćemo malo i utrobi smjene i novoga zvuka. Novih hitova, traženo je puno toga, izmiksat ćemo najbolje. Nigdje niste zakasnili, istina dio, veliki dio propustili, ali ništa nije nenadoknadivo. Pisma šaljite i dalje pa ćemo ih plasirati, filovati ovu radijsku playlist tortu. Ukusnim hitovima po vašem navođenju. Ljudi, daj neki bit, daj neku traku koja će zarezati. Kako? Hoćeš li žilet ili nešto na fazon partija? 063-422-126 Viber je ORV broj. Ništa, pojačaj tu kavu nedjeljom, stišaj misli, a navij na najjače ORV. Otvori se nebo, pogledaj sam. Kim je oblaki? Na najjače.

u pjesmi. E, jesmo li mi dobro dopadljivo do sada presvukli playlist? Evo, već smo se uveli u malo drugčije note. Odnosno, vidimo kaj novom žanru. Ili ovo do sad bilo okej, okay, jeste, kažete, da li ste potvrdu? Ne, ništa ja nasumice ne govorim ili na pamet ne govorim, mislim. Ali ćemo sada namontirati mnogo toga i onoga novoga. Novijega, najnovijega. Sve imamo za vas. Na vama je samo da zajedno sa mnom izdiktirate. Evo, ja ću moderirati, a možete i vi nekim glasovima svojim. Isto uljepšati, malo zažeđeriti poruku ako imate posjetu ili jednostavno netraženu pjesmu da čujete. 18.31, potvrda, sve je uživo. Nema nikakvog montiranja, vidimo se opušteno družiti sa vama, igrati uz radio. Tako nekako biva još ono najslađe, ne znam. Eli, može malo novih nota, po blokovima idemo zadovoljiti zvučna traženja s vaše strane. Znači, Severna Latina i Barbara i Sekaj. Da ne nabrajamo, možemo do prekstra. Neću ja sam, nekako mi slađi kad i vi to. 063-422-126 Viber, ORV broj. Nastavljate dalje i na Instagramu, kako ste i navikli. Ne potenciram, ja to ne naglašavam previše. Ali znate da je radno i da je vama na izvolite EDM na radnom profilu Miroslav RTB. Noći ORV radio. Jer, sad ćemo se sjevera zapuhati.

uživo puštajući Nedimi trenuci uz novi zvuk. Ćao. Može, kako da ne. Ide Dragana i Magla, ako se volimo. Nešto od Glige, pozdravi Slavonije. Može, Gliga ide. Može i UAE, pozdravi Zoraš. Veliki pozdrav vama u Oraš. Sanja Vučić, Ella, Ella. Može. Pismo 2, aha, ekipa. Može. Darko Đani i Džus, bude. Pa ste onda tražili omljenu bivšu Maja Berović, može biti. Tražili ste iz Kotinova da Barbare Bobak i to ću navariti. Dalje, dalje, dalje, dalje, Daru, isto novu Daru, četvorka sedmica, može. Pa je li dovoljno? Jeste, neka svira, a vi šaljite dalje. 0634221266, Viber i ORV, broj.

0: sve okej, okay, neka zdravo živo. I raskopaj zvuk.
1: Najbolji radio, Miroslave, najbolji.
0: Hvala lijepo. Ako se volimo. Ili mi ovo ispoštovati? Litar, litar, litar. Litar vina, litar krv. Biće i stojke, bit će i stojke. Pustit ću nešto od Aleksandre, ne brigajte. Hvala lijepo, veliki pozdrav u Županju.

Hvala Jelena, veliki pozdrav i tebi, odnosno dečku koje kažeš momku iz Beograda. Prenesena posveta. Jelo, veliki pozdrav i za tebe. Nećemo sada stariju, poslije ćemo opet, znaš kako, završiti u zone, rešpečene džigerice. Bude, bude. Može nešto od cece, o da. Recite što treba, imamo sve. Dalje, pozdrav iz Osijeka. Može nešto, slušamo vas, dečko i ja. Divni ste. Jesmo, divnoća živa, a? Ne, mi smo fini. Zato što imamo korijene koje vučemo iz Finske. Tako je, samo se volite, samo se ljubite.

0: može li zapoz? Da, za Lidu od mrče. Može mrče.
1: Dobro večer, dobro
0: večer. Ili već večer?
1: Pa jeste,
0: ajde možda. 18.40. Nije to nije. Malo se ovi sivlji oblaci. Pa dobro, meteorolozi su i najavili da imamo proljetno hlađenje. Pogotovo sutra i prekosno. Ništa, Bože moj. Vanjsku temperaturne vrijednosti će se ipak održati na dovoljno zanimljivom levelu. Malo popustiti s kišom, ali okej. Danas je dosta sparno. Mislim, sukladno vremenskim prilikama, ali biometeorološki, ja se iskreno nadam da su vaše Lego kockice posložene. Doprinišu, dobro mi uzim. Može? Bići, sjeka, ovo je matrica dok pričam, samo podloga bez vokala, ali ću pustiti u originalu kao da si prvi. E da! Mojoj mami Luci, citiram, sretan majčin dan. Napisala je Mirjana, lijepo. Majčin dan je danas, ljudi, ukoliko imate posvetu za ženu koja život znači, slobodno i to dodajte. Mislim, neću ja ništa da navodim. Vi navedite po svom osjećaju. Ja sam tu da vam bude vaš muzički sapot. Ajde, oni malo ljenji. 063-422-126. Pa sad ovo. Joj, sad kad provučemo, ja volim kad izvučemo ovako iz pete neku baladu, jednu ili dvije, reći spoj emocije i energije. E, to su te niti, one najjače.

Ispoštovali smo i to, evo, slušali smo i novu Dar provukli pjesmu od 4 do 7. Neću ja pitati šta vi radite u koje doba, ali ću pitati gdje se to sluša, ORV radio. Pa ispoštujemo, može li Ajkula, ma može provući li Ajkula. Mogu li pustiti nešto novo od Grujičke? Može, evo, ja mislim da je ona pola albuma objavila danas, jučer, kad? Nevažno, imam, naravno da da, puštam. Ćao. Može. Ne znam ja, ali saznaću.

0: može, ide i to. Se nađemo na pola put. Može biti obično.
1: Eto, sam ja ostavio kao iznenađenje za ono pred kraj. Klar je pustio još jedan žilet.

što kažete iz Lukavca sa Modračkog predivnoga jezera. Ma sjajno. Nastavljamo u živom ritmu. O da. Pozdrav iz Slovenije i vama uzratno svaka čast. Seka je za koju minutu?

sad ćemo, će ne smije faliti. Evo ona u originalu verzija Ovaj put. Šta? Nekad bude aranžman ovaj, nekad onaj. Nekad vrži, nekad malčice spori. Ja sam

0: ascoltati al Moguci.
1: Oltre a delle maestra Elvis.
0: Hvala Irma.
1: Evo ja ću primiti tvoju čestitku, ti kažeš tvojoj mami da čestitaš.
0: Može, teta mu nevera, evo.
1: Taj dodatak kaže, šteta što ne postoji Međunarodni dan debila. Ja bi rado čestitala mnogima.

pjesme koje se pjevaju glasno i koje svi znate od A do Ž. Pojača radio, mlada je proljetna večer. Biće i onih hitova za kasnije sat. Ne brigajte, napilovat ćemo, izvatrat ćemo svega.

0: da, Seku sam svirao. Bila je pred nekoliko pjesama, kao da si prvi. A ova, ti i ja smo par, nekad kasnije, jel dogovor?
1: Yes.
0: Ma i onako će sve biti drmalice, kidalice, ono grom hitam.
2: To znaš, ne brini, doći ću ja.
0: Ne znam, ovo je epski iz doba koronetine. A eto sad se priča o hantavirusu. A nije. Isplah. Čvrsto nogama na tlu. Ali ovo moram pustiti. Pitati, plašiš li se hantavirusa? Evo šta ste vi odgovorili za koronu?
3: Evo me radim, turpijam. Klinac ja se čuvam. Ko me čuva? Niko me ne čuva. Da mi je da ga fasujem da

Hvala. Vi se kaže oni odabrani iz Šanca. Pozdravljam vas. Pozdrav iz špionice Miroslave. Može trenu u oku, može. Jo, još malo pa ćemo krenuti i po EKG hitu. Joj, ono, e. neću još bacat špirit po plamenu. Kad dođu na red, onda

0: Čujete potrebi od nas alkoholičara sprženog mozga. Ovo za mnoge stvari danas u životu ili u vrijeme današnjice i ne trebamo. Vi biste ostavili sebi mozak, a drugima oduzeli. Ma ja, pust mene šta ja blebećem.
1: Eto je,
0: Bane Bojanić. Eto kako živim. Mislim, uklapa se ovo naopako živi, pa eto kako živi.
1: ali ova za od Indire za Merak, kazali ste da vas iznenadim se jedno.

ne praštaj policiju ništa, privodi red, dobro. Slušaj ovo sad dalje, sunašce ti sprži. Specijalno, specijalno. Dečki, a? Jel se ori, jel pucaju kutije?

Evo poreza ćemo se sad na jedan Šemsin klasik. Sjetio sam. Prošli put je bilo ono usi duš. Načni me sa Šemsinom pjesmom.

tamnih noći. Prepakiraš svoj život u nešto najsvjetlije, najljepše. E sad ste mi ovdje sugerirali, Miroslave, please provuci ovu skoču. Oči kad je pliz i kad uši paše, evo ovako, Dragane. Onda ću dodati malo više ritma, da ne bi bilo ono baš suze teku niz koljena. Može, pozdrav, hvala u Brčko. Hoću dodat ću nešto si. A sina mi je još jednom tražen. Veče Miro, može li od sina na spasit ću te od samoće. Da prebacimo i super pozdrav od Saide, kažete, za Škorpiju rođaka.

0: okovima kukovi.
1: Evo ga Rino.
0: Spreman Asim Bajrić, sprema Ena. Kažu Modrića mi oduševljene muzikom, ali ne znaju ni oni šta bi sad, ali nešto će.
1: Eto.
0: Ajde, nešto ćemo već izvući.

ništa. Miroslave, please. Dodaj još nešto jako, da nalovči će i reci šta jedeš, piješ i šta treba od garderobe. A popravite auto. Pustit ću nešto od Keve, od mene. Sa baš taj mera koji imate. Ma ide za dž. Čip se ne može plastiti. Jana isto spremna, koliko je vremena? Malo, 18-19 minuta. Ali ovo je razbijanje pred finiš, završnu riječ. Pošto nešto ono da je krvi, znaš, jedno na kraju. Peovića sam ostavio, premijerno ću vam pustiti novu pjesmu. Balada je opet nešto na fazon sobe 501. Dobra, ja mislim da će imati prođu. E sad, hoćete vi nešto izabrati starije? A vama bi pasalo da ujete za dušu, a bez ožiljaka.

Spustili smo dosta toga od legendarnog Šabana Šaovića. Koliko ćemo uspjeti, 13-14 minuta, još veoma malo vremena. E da, Darka Lazića nismo pustili, pa ne znam, danas možda i jedna pjesma. Može, nešto staro, ako flakerski je, ba, da izvuči. Hvala ti Raško, pozdrav Niki Kingu iz oblačnog Zagreba. Trenutno smo na putu za Budimpeštu. Svaka čast. Pa za vas, driver, ima da izvučem nešto iz naftalina, e. Prenosina, dalje specijalan pozdrav u Modriću, bacimo. Dalje, pozdravi za Metliku u Sloveniji.

rađaju. Oni se stvaraju, ne znam, da li je od djetinjstva ili prilike. Ja ću još malo pa bježim ja koliko me noge nose. Da pjesma dalje ne ponese previše. Pregazi nekud. Aj pustimo još malo ovako. A jedna od himničnih, pažnije. Ovo je da stisneš do poda što bi neće. Jesmo li napumpali i večeras dobre muzike? Bilo je novoga pečata, bilo je starih hitova. Nedeljica je uvijek nekako stvorena. Više se ljudi opuštaju pa je narodnjački je zvučalo danas. Radnim danom, tako ću reći i utorak vas čeka. Ono kasno poslije podne ili rano večer je bude dosta vajba, bude dosta hajpanja, bude novog pečata, bude trend zvuka. Pa onda na drugo polovrijeme i starih nota. E, ali nedjelja je nešto posebno što nosi u sebi kad je ništa napeto. Pojačaš zasutu domaću, daš malo gricneš, otvoriš, izležavaš se, raspištoljiš, obaviš što moraš, šta imaš šemat i kako.

0: Nešto kako? Pa ovo je skupo pismo. Za djetinjstvo i prvu ljubav sreli ste se nakon 15 godina.
1: Prepun je tuge tvoj dom. Kažeš da ljubav umire u tebi. Ne znaš da i ja umirem.
0: Šta reče? On se nikada oženio nije.
1: Umire u tebi, ne znaš da i ja.
0: Ja se ježim dok čitam neke vaše poruke.

0: Asterisk.
1: Skupih je bilo koliko hoćete. Jedna koja grebe dušu.
0: Malo starija. Koji su to? Tako, 90-te, ako se ne varam.
1: Ne padam.
0: Pa ćemo napraviti pauzu do utorka na večer. Jel može? Evo Boga, evo tu priču. Uvijek je nekad nešto moglo drukčije, ali sve je od Boga.